0: Vietsan ja Kolmaan ja Passin Timo Kolmaan. Vietsa Sveriges Radio-appa ja ilmoheta huadzo pushtiroi ja ta huadzo takavire tiehti kuasmin saadde. Togamna min mobiilappas voi webbasitu Sveriges Radio-tjukkis.se vinyusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6:35 måndag till fredag.

0: Da la sam radio webba kanala, tappe min sadda kulstori ora stappa usa. Tappe gula mig min FM sadda gej, odda si man och haga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta badjala kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges radio appa ja ilmo hedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka viret jättekuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Dala Samradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stappa usa. Tappe gula mig min FM sadda gej, odda si man och haga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta badjala kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges radio appa ja ilmo hedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka viret jättekuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Dala Samradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stappa usa. Tappe gula mig min FM sadda gej, odda si man och haga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta badjala kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo

0: Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tale Sameradio webbkanala, tappe min sarda kulsturi ora stappa usa. Tappe gula mig min FM-sardagej, odda si mannohaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihto min uhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietjan ja kolman ja bassin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka vire tiehti kuas min sarda. Då gamla min mobilapp och svoj webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tale Sameradio webbkanala, tappe min sarda kulsturi ora stappa usa. Tappe gula mig min FM-sardagej, odda si mannohaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihto min uhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietjan ja kolman ja bassin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilapp och svoj webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tale Sameradio webbkanala, tappe min sarda kulsturi ora stappa usa. Tappe gula mig min FM-sardagej, odda si mannohaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihto min uhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietjan ja kolman ja bassin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka vire tiehti kuas min sarda. Då gamla min mobilapp och svoj webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.

0: Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tahpe min saddekul stori oras tahpa huso. Tahpe kuulemme min FM-saddegei oddasi maannohaga gitaberjohaga raj.

0: Ai, dimo colmo lo vista minuta bagella kuhta. Jo programma i vahko beivi dimo giejan ja kolman ja passin dimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hieja vajo pushtiroi ja da vajo takka vire tiehti kuas min saate. To gamla min mobiila appas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta

0: klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda si mann och haga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmolo vihto min uhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan, jo kolman, jo passin, Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi, jo da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilapp och svoj webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjus Ahtso Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/

0: Tahpausa. Tapegulemme i min FM-sadagei oddasi mannohaga gittabärjahagaradjai. Timo kolmalo vihta minuhta badjala kuhta. Jo programma i vahkobeivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kvasmin sadde. Togamna min mobilappas voi webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tala Sameradio webbkanala. Tappe min sadda kolestori oras tappa husa. Tappe gula mig min FM-saddagej oddas i mannohaga gittabärjahagaradjai. Timo kolmalo vihta minuhta badjala kuhta. Jo programma i vahkobeivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kvasmin sadde.

0: Ora stahpa huusa. Tapa gula mei min FM saadagei odda si maannu haga gita bärja haga rajai. Tiimo kolmalo vihta minuhta vajjala kuhta. Jo programma ei vahko beivi tiimo giejan ja kolman ja passin tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hieja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min saadde. Togamna min mobilappas voi webbasitu Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadde kulstori ora stahpa huusa. Tappe gula mei min FM-saddagei oddasi mannohaga gitabärjohaga radjai. Tiimo kolmalo vihto minuhta vajjala kuhta. Jo programma ei vahko beivi Tiimo Giejan ja kolman ja passin Tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hieja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min saadde. Togamna min mobilappas voi webbasitu Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35, måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se.

0: Sändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Same Radio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa uso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannhaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Ju programma i vahko beivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetssändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Same Radio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa uso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannhaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Ju programma i vahko beivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetssändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Same Radio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa uso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannhaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Ju programma i vahko beivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradio.

0: Radion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Samradio webbkanala. Tappe min sadda kulstori ora stahpa usa. Tappe gula mig min FM sadda gei odda si manno haga gita berja haga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta bodjala kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Gijan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka viret jehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjus Ahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Samradio webbkanala. Tappe min sadda kulstori ora stahpa husa. Tappe gula mig min FM sadda gei odda si manno haga gita berja haga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta bodjala kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Gijan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka viret jehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjus Ahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Samradio webbkanala. Tappe min sadda kulstori ora stahpa husa. Tappe gula mig min FM sadda gei odda si manno haga gita berja haga

0: Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda sig mannhaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka viret jehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjukkis SC Vinjusahto Sameradio.

0: Sameradio.
1: Da la Sameradio webba kanala, da pe min sarda kul story ora stappa husa. Da pe gula mig min FM sarda gej odda si man haga gitaberg haga radjai. Dimo kolmalo vihta minuhta bodjala kuhta. Jo programma i vahko beivi dimo giejan ja kolman ja passin dimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Da la Sameradio webbakanala, da pe min sarda kul story ora stappa husa. Da pe gula mig min FM sarda gej odda si man haga gitaberg haga